دوستو سٲنِس جموں کشمیٖرَس منٛز چھِ ہر کانٛہہ فرقہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ عقیدت تہٕ احترامہٕ سۭتۍ مُتبرک تہوار مناوان. یِمن چھِ سٲنِس جموں کشمیٖرَس منٛز اکھ خاص اہمیت یِمن تہوارن. کُنہِ تہِ فرقس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ، چاہے بٹہٕ ٲسۍتن، مسلمان ٲسۍتن، سکھ ٲسۍتن یا کرسچن ٲسۍتن، یِم چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ تہوار عقیدت چِکہٕ چاو سان مناوان. چاہے سۄ عید ٲسۍتن، ہولی ٲسۍتن یا پٕنژٕہِم دسمبر ٲسۍتن یا پرکاش اُتسو ٲسۍتن، یِمن تہوارن چھُ اکھ خاص مقصد آسان. دپان چھِ نہ تہوار چھُ خوشی ہُنٛد پرتیٖک آسان، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ گژھن یِم تہوار مناوٕنۍ، چوٗنٛکہِ خوشی چھنہٕ بار بار سانہِ زندگی منٛز دٲخل سپدان، اس لیے یُس تہِ خوشی ہُنٛد موقعہٕ آسہِ یہِ گژھِ چِکہٕ چاو سان مناونہٕ یُن. یِم تہوار چھِ پوٚت کالہٕ پٮ۪ٹھ سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز مناونہٕ یِوان، چاہے سُہ لوڑی ٲسۍتن، ہولی ٲسۍتن، عید ٲسۍتن، پرکاش اُتسو ٲسۍتن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ تہوار. یِم چھِ سانہِ زندگی ہٕنٛز رونق بڑاوان. تہوار چھُ پانہٕ ؤنۍ مِل، پانہٕ ؤنۍ بھٲے چارُک پیغام دِوان. ییٚلہِ تہِ جموں کشمیٖرَس منٛز دٲخل چھِ سپدان، ہر کٲنٛسہِ چھُ اکھ الگ خوشبوٗ، الگ مہک درٛٲنٛٹھۍ گژھان. اس لیے تُہۍ تہِ مَنٲیِو تہوار، أسۍ تہِ مَناوو تہوار خوشی، عقیٖدت، احترام تہٕ چِکہٕ چاو سان. ؤلِو بوزو یہِ بٲتھ.

0: وَنہٕ چھُ یِوان زِ پَنُن لۄکچار چھُنہٕ زانٛہہ تہِ مَشان. لۄکچار ییٚلہِ تہِ یاد چھُ پیٚوان زَن تہِ چھُ باسان کیٛاہ تھانۍ چھُ روومُت. سُہ لۄکچار گِنٛدُن تہٕ درٛوکُن, سکوٗل گژھُن, یاربلس پٮ۪ٹھ سرٛان کَرُن, ماجہِ ہِنٛدِ کۄچھِ منٛز شۄنٛگُن تہٕ ماجہِ ہُنٛد گُر گُر کَرُن. اَمَسنا یہِ لۄکچار کیٛازِ چھُنہٕ یِوان واپَس؟ شاید یہِ چھُنہٕ مُمکِن. خٲر, لۄکچار گژھِ یاد تھاوُن, تیٚلی ہیٚکو أسۍ پَنٕنۍ باقٕے زِندگی خۄش تہٕ خۄشحال پٲٹھۍ گُزٲرِتھ.
1: وق ووت اَنٛد ییٚمہِ پروگرامُک. ہیٚمو اِجازت پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن. وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ یہِ پروگرام ضروٗر پسنٛد آمُت.